dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Confiteo

Libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, Europe misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et omnipotibatione securi, expectantes beatam spem, et adventum sabbatum.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, patrem aliquo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundo voluntatem tuam pacificare et quadunare digneris,